Doa selamat akan dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.

AUDA, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pelancaran Tahun Lawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman Sawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Harian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 83331233 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi Harian Darussalam 123 atau follow social media @TD.

Garis panduan semasa jerebu. Bacaan Pollution Standard Index PSI. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah.

0: Dan ada kelihatannya pada saat ini Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam menghadap ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam untuk menyembahkan bahawa majlis Convocation ke-38 UBD telah pun selamat disempurnakan.
1: Beribu ampun, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mujizuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor University Brunei Darussalam, maka atas sabda perkenan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota adalah diisytiharkan Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam sesi petang telah selamat disempurnakan.
0: Alhamdulillah, baru sahaja Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam mengumumkan Majlis Convocation ke-38 Universiti Brunei Darussalam sesi petang telah selamat disempurnakan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dan Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duliang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duliang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia yang AI. Yang Berhormat menjelaskan, usaha tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui penglibatan serta kerjasama strategik pelbagai pihak. Mengenai pendekatan kementerian dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi pula, Yang Berhormat menyatakan kementerian akan menyusun dan menstruktur perkembangan sektor berkenaan dengan lebih teratur dan sistematik ke hadapan. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan, pelaksanaan dan penyiapan projek serta proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pengumpulan, kitar semula serta pelupusan sisa elektrik. Menurut Yang Berhormat, e-sisa perlu dilupuskan dengan mengikut peraturan bagi pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli Yang Berhormat. Pasukan polis Diraja Brunei sedang mengesan seorang perempuan warga negara Indonesia berkaitan kesalahan buruh Wasniati Kasid Radi berumur 41 tahun memegang pasport bernombor E8385760. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Perakas di talian 233-0412 atau talian kecemasan polis 993. Beralih ke berita antarabangsa. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah sejak bulan Mei. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan Perancis memberi amaran mengenai suhu yang mencecah 40 darjah Celsius bermula hari ini di Tenggara Perancis. Dan di United Kingdom, amaran kesihatan berhubung cuaca panas bagi kebanyakan England dikeluarkan ketika suhu diramal mencecah 36 darjah Celsius hujung minggu ini. Di seluruh Eropah, cuaca panas ekstrim bermula pada bulan Mei dan mencetuskan kebakaran besar, kemarau berpanjangan dan rekod suhu kebangsaan baharu. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia, menumbangkan bangunan di beberapa buah bandar, merosakkan hospital dan prasarana serta memerangkap ramai orang di bawah runtuhan. Gempa melanda hanya beberapa hari selepas Tuan Abelardo de la Espriella mengangkat sumpah sebagai presiden, menyerapkan pentadbiran baharu ke dalam krisis besar pertama. Beliau mengisytiharkan keadaan kecemasan kebangsaan dengan kerajaan mengerahkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Presiden Donald Trump memberi respon kepada syarat Iran bagi perjanjian damai dengan permintaan beliau yang Iran membayar pampasan bagi mereka yang terkorban dalam perang, serangan dan bantahan dalam peningkatan retorik yang berkemungkinan menyukarkan usaha membagi-bagi membuka semula Selat Hormuz. Cadangan Tuan Trump yang tidak pernah ditimbulkan sebelumnya merupakan respon kepada permintaan Tehran bagi pampasan dan menamatkan sekatan. Permintaan Iran sebahagian besarnya selaras dengan terma perjanjian damai awal ditandatangani pada bulan Jun. Sejak perang bermula pada bulan Februari, Tuan Trump berulang kali menekankan di antara ancaman peningkatan dan perjanjian damai. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, tajuk berita dunia pada pukul 4 petang ini nanti.

Sudah pun pukul 3.21 minit petang. Selamat petang dan terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar pada petang ini ialah pada pukul 3.44 petang ini nanti. Hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masih. Baik, seperti biasa nanti Auda selepas berita ya, tajuk berita dunia 4 petang, Auda akan bersama mendengarkan info daerah, di mana kita akan berkesempatan nanti untuk mendengarkan info daripada rakan-rakan kita yang bertugas di daerah Tutong, Temburong dan juga daerah Blight ya. Jadi pastikan Auda akan terus setia bersama kami di Nasional FM.

Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

Ya, untuk panduan Auda masuk waktu pagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada petang ini ialah pada pukul 6.34 minit petang. Empat petang nanti kita mengikuti tajuk berita dunia, terus bersama kami di Nasional FM untuk sama-sama kita mengikuti info daerah ya pada pukul 4.15 minit petang ini nanti bersama dengan rakan setugas di daerah Tutong, Temburong dan juga daerah Pelai.

Ya, Auda, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027. Sebagai panduan Auda, sekarang sudah pukul 4.11 minit petang. Sepetang, dan terima kasih kepada pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Dan untuk berikutnya nanti juga Auda akan mendengarkan info daerah bersama dengan rakan-rakan kita yang bertugas di ketiga daerah, daerah Tutong, daerah Blight dan juga daerah Temburong.

0: bersama kami di Nasional FM. Tadi telah pun kita bersama dengan rakan setugas kita di daerah Tutong, dan untuk berikut pula Auda bersama dengan rakan setugas Naimah Awang dari daerah Blight menerusi info daerah seterusnya.
1: Terus bersama Nasional FM Radio Pulau.
2: Terima kasih rakan saya di Bandar Resi Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belauda laporan dari daerah Blight disampaikan dulu mengenai acara sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun tahun 2026 peringkat daerah Blight, di mana pada 16 Ogos akan diadakan pertandingan kucing-kucing tempatan dan luar negeri di Dewan Bandaran Kuala Blight bermula jam 7.30 pagi. Manakala di Dewan Perpustakaan Kampung Pandan akan diadakan perlawanan tradisional Tilan Tilu, anjuran ahli jawatan kuasa Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut 1, 2 dan 3 dan Majlis Perundingan Kampung Pandan A. Seterusnya Auda, bermula esok 12 Ogos hinggalah 16 Ogos ini nanti ya, di LLRC Jalan Pantai Lumut Kuala Blight akan diadakan pesta makan santai dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 bermula jam 12.30 hari hingga 11 malam. Pelbagai cara dan aktiviti akan diadakan di sana di samping jualan-jualan produk anak-anak tempatan. Salah satu aktiviti ialah perlawanan dat, di mana perlawanan dat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan sukan riadah yang sehat. Untuk selanjutnya, apa kata kita dengarkan penjelasan daripada Awang Saiful Rizal bin Haji Ismail, timbalan dat game. Kita dengarkan.
3: Dat game ini terbuka khususnya untuk daerah Blight sahaja. Game ini terbagi pada tiga kategori, iaitu round robin best of 701, knockout best of 501, final best of 501. Antara syarat-syarat penyertaan ialah peserta haruslah beralamat di daerah Blight mengikut alamat di dalam kad pengenalan. Penyertaan terhad kepada 32 pasukan sahaja. Pembayaran pendaftaran adalah sebanyak RM15 satu pasukan. Borang penyertaan bolehlah didapatkan di kaunter LLRC. Penyertaan dibukakan untuk semua peringkat umur. Tarikh akhir penghantaran borang adalah pada 14 hari bulan Ogos 2026. Perlawanan akan berlangsung pada 16 hari bulan Ogos di LLRC tingkat 1 pada jam 8.30 pagi. Harapan dan nasihat penganjur dalam sesebuah pertandingan dat difokuskan kepada kelancaran program, keselamatan serta membentukkan budaya sokan yang sehat.
2: Belah Auda, dari bahan itu tadi kita sampaikan juga mengenai dengan acara yang telah pun diadakan pada awal petang tadi di Masjid Jemalul Alam Kuala Blight. Diadakan majlis penyampaian hadiah dan sagu hati pertandingan Dikir Brunei bagi pegawai masjid dan jemaah masjid yang berumur 45 tahun ke atas sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Blight Yang Mulia Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad. Dan akhir sekali Auda, program belia Unifor Jom Camping 2026 telah bermula hari ini sehingga 13 Ogos ini nanti di kawasan Pejabat Belia dan Sukan Jalan Maulana Kuala Blight.

Ya, kemanapun haluan anda di petang ini, kami mengharapkan anda akan terus berhati-hati dan apapun bagi anda yang berangkali di petang ini mempunyai perancangan untuk melakukan aktiviti. Kita difahamkan juga bahawa negara kita Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Jadi perlu juga untuk kita sentiasa mengambil perhatian akan langkah berjaga-jaga, apalagi nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang menasihatkan juga kepada orang ramai bahawa bacaan PSI sederhana di antara 50 dan juga 100 mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar, manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan juga mereka yang mengidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan juga penyakit jantung ataupun mempunyai alahan kepada debu adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai juga yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan ataupun sesak nafas juga dinasihatkan untuk mereka ini berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Jadi

Auto jabatan alam sekitar, taman dan rekreasi juga sentiasa memantau situasi dari masa ke semasa. Orang ramai juga akan terus dimaklumkan mengenai dengan kualiti udara di negara ini, dan dinasihatkan juga untuk menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan ataupun rumput. Dan dalam masa yang sama juga, ramai dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun aktiviti-aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya pada musim kering ini. Ya. Jadi, Auda boleh menghubungi hotline Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka ataupun mendapatkan sebarang maklumat dan juga nasihat kesihatan.

5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

kawasan pedalaman. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 sehingga 15 km/jam. Laut pula berombak sedikit di paras 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu maksimum hari ini 35 darjah Celsius dan untuk suhu minimum hari ini ialah 26 darjah Celsius.

0: sa seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli Senat Universiti, Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
1: Daripada 763 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Selepas menyempurnakan pengurian ijazah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana

Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari terakhir hari ini dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat Pengiran Datuk Sri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Yang Berhormat juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI dan pendekatan dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafis 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pembinaan rumah cekap tenaga dan mesra alam khususnya bagi perancangan perumahan negara dan pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan bagi mencegah pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat yang antaranya menyentuh mengenai pengukuhan produktiviti perekonomian dan pendekatan Whole of Nation. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan

rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan.

0: Baiklah, muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebagai panduan bersama, seruan azan berkumandang nandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.34 minit petang. Sementara bagi audio yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.35 minit petang. Dan untuk daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti 6.37 minit petang. Kita akan dapat sama-sama mengikuti nanti seruan azan. Kami bawakan terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diikuti dengan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Shalom FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Duan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan Naib Chancellor UBD, antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda, Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wataullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat, Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat, turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respons Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di

0: Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan, warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.